0: मेरे बारे ही क्या बतो वैर ओली विस्की हाँ मडो आदि बदल पाउडो मते तारी तब विस की हाँ की ना
1: वारंग ही क्या म एक अमुक फरी मेरे मिहा रीतियों फा मिही क्या मुई मी वैर ओली का सब बकुरने नो आदि मी उडुगा तारी तक गिना वगैरह बस
0: Then kiri lagi, ane punya bela.
1: Farie ke monumen tim fenna hikaya mohini tu mumu. Ti delalum fenna, lobi ke viduaru. Ti istashikanun doa, miru ahu.
0: Ek kala umar, tau rifkura kala mode gadot tiiri.
1: Hamat ti dek?
0: Ehinda.
1: Gabolen kureta.
0: Gabol kurame.
1: Kahwinnya dua suara orang, Fariat tak kami itu kawal dobi itu rupani. Fariq faratu mula mesfen nani, mihita finikan di bekangka. Fariq fushon dua kosno fene, aharin dekembir nuwan kala manzare. Kume manzare kumbas, ruha dirun li pade.
0: Umar, tengok ke? Enu ni hana rohi tane.
1: Kiwi kan rohombi?
0: Mibuni, derawi kan rohah ke enu ne? Ufavias, derawias. Aringge, emme kaya, e bayeriya ki karuna enu? Emme ke mibuni?
1: Oh, endo. Ekamaku, ti derawu mere. Karunia jaga lu deh tinge. Ti fenna la duit kama, ti lobing aharinge nazaru kami wa hulung kang, finikura ka ben menno.
0: Umar, aharinge miva gu deh sedeni. Umar syukur beri wa. Anna, miva da ufa beri diri ulu meng hoda di nema. Milo epa, khasaku. Nora genggol le podukurum gesima, ana hawal kurima. Eka mawara poda syukuria. Insyaallah, apa tuis, ana bi emme ranggalaka, bi kanta korana.
1: Syukuria Fari, aringe hayat ngayama. Diri ulmu gemi mudugu datruga, fasih datrukur mati de ehi terkama. Adi harangge kudu kuda aila himaya ko rakkatir ko deti. Allah Taala mimbar kurebiya surga ko sahar membani migo tang ekik, eku ekik.
0: Amin. Insyaallah. Di dunia kawis, eku kawana. Umar, ting hingga iteri apa na? Fini mam fa chefi.
1: Hinga. Ekamaku etriya war nahi tenno. Ekamaku singa deng.